en kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er.

0: Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i femtiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30-tiden, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrdal og ønsker alle en fortsatt god sommer. Uansett om du hjemme på ferie eller befinner deg et sted midt imellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor. Det 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen. Can you hear me?

her er helgevær. Tre dagers varsle fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet I morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir nordregn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol I overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det ventet nordregn, særlig I morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men I Nord-Norge ser det ut å bli ganske så fint vær etter hvert. Det ventet litt grått og 13 grader omtrent I morgen. Men I overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Den internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner I 2025 som utenlandske feriereisende brukte I Norge. Det 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes I hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv I Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av Salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder I Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av Salix. Rogaland har beskjeden spredning av Salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av Salix og gress. Og det samme gjelder sentrale fjellstrøk I Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så det bare gress I beskjedent omfang. I Troms så det både Salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så det beskjeden spredning av Salix, så dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er du glad I båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge I en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det et N-nivå som da blant annet mye høyere på redningsvester. Det blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk 151. Flytevester går til 100N, det for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik. Og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland Kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsåvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevik.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Du er herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det er Alpinko Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv er en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det er naturlig for oss å vise fram Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi oss samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

Da det TV-tips, så det fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 I kveld på NRK 1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kap Verde klokka midnatt. Det fortsatt NRK 1, mens TV 2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 I natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV 3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 I kveld.

Historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inger-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også i sommerblanding. Og det kanskje bare meg, men jeg synes denne uka har gått fryktelig fort, og det betyr kanskje at det har vært hyggelig. Det var i hvert fall en hyggelig fotballkamp her om dagen. Men vi skal snakke om andre ting denne timen, blant annet om internasjonale turister som reiser til Norge. Hvorfor gjør de det? Det fortsatt naturen som det viktigste. Men når de først her, så det andre ting de også setter pris på. Hva får de vite mer om snart? Samtidig så sommerens sesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett i mer enn en halv dag. Hvordan det med deg? Du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen. Fortsatt god sommer!

her er helgeværet. Tre dagers varslet fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet I morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir nordregn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol I overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det ventet nordregn, særlig I morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men I Nord-Norge ser det ut å bli ganske så fint vær etter hvert. Det ventet litt grått og 13 grader omtrent I morgen. Men I overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Vi har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først her, så det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

Så fortell litt om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann I genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født I 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde I 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født I 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født I 1951 på denne dagen.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene I mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som trygt og stabilt, sier Amundsen.

Vi fortsetter vår jakt land rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

0: presented.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake kinotipset.

Nå starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241.000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på trådtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrdal og ønsker alle en fortsatt god sommer. Uansett om du hjemme på ferie eller befinner deg et sted midt imellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor. Det 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen.

her er helgevær. Tre dagers varsle fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no

internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner i 2025 som utenlandske feriereisende brukte i Norge. Det 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes i hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge, ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det er avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv i Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarsle. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av Salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder I Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av Salix. Rogaland har beskjeden spredning av Salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av Salix og gress. Og det samme gjelder sentrale fjellstrøk I Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så det bare gress I beskjedent omfang. I Troms så det både Salix og gress med grønt, så altså beskjedent med spredning. I Finnmark så det beskjeden spredning av Salix, så dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er du glad I båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge I en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det et N-nivå som da blant annet mye høyere på redningsvester. Det blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk 151. Flytevester går til 101, det for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer. Du sa

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik. Og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland Kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsøvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevike.

0: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune, kjøpesenter
1: i Gran. Du er herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det er alpinko Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv er en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det er naturlig for oss å vise fram Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi å samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

Da det TV-tips, så det fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 I kveld på NRK 1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kap Verde klokka midnatt. Det fortsatt NRK 1, mens TV 2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 I natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV 3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV 3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 I kveld.

Historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så er det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det er fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så er det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det er Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver: dette er stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det er altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i sommerblanding. Og det kanskje bare meg, men jeg synes denne uka har gått fryktelig fort, og det betyr kanskje at det har vært hyggelig. Det var I hvert fall en hyggelig fotballkamp her om dagen. Men vi skal snakke om andre ting denne timen, blant annet om internasjonale turister som reiser til Norge. Hvorfor gjør de det? Det fortsatt naturen som det viktigste, men når de først her, så det andre ting de også setter pris på. Hva får de vite mer om snart? Samtidig så sommerens sesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett I mer enn en halv dag. Hvordan det med deg? Du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen. Fortsatt god sommer.

forventer. Her detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir nordregn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det ventet nordregn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først er her, så er det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det er særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge er rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen er fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

sin plass å fortelle litt om dagen I dag. Det en navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann I genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født I 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde I 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født I 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født I 1951 på denne dagen.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det helt avhengig av digitalt tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene I mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som trygt og stabilt, sier Amundsen.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjurruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bow Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det altså en skrekk thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake kinotipset.

Nå starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241.000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledige ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledige endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

0: Hva sa du om jeg fornøyd med at det fredag?
1: Ja,
0: ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Var det så lemon ginger, og så det noen som har puttet honning I den, og så sa jeg, unnskyld, jeg jo syk, eller hva bakgrunnen? Nei, det bare godt, og så det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg. Har en kaffe stående også, og en glass saft, og det ikke måte på, det nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her meg, den andre deg, så da vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn I 4. juli-weekend og Norgekamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her litt musikk.

Det er mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det er Polly's Turmix. Denne fant jeg på en kiwi nær meg, og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det er fint, det må du gjerne gjøre. Men det er ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt i dagens quiz om et øyeblikk.

Det er på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger, det vil si det blir noen musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du nemlig din egen dommer. Og I dag så det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending. Så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal I hvert fall. Og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd I dag at dagens person fra Rissa I Trøndelag. Godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat I dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det I hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver I dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adresseavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok I beleiringen der I 1775.

Samme kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 dB med rått WC.

låter i dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg I hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg trener I Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 I dag var at dagens person fra Rissa I Trøndelag og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere I NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen I NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem dette? Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en vag idé I hvert fall. Det en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

En ganske trivelig dag, så langt, alt til tross. La oss gripe fatt I quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa I Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel I 1982. Var senere I NRK og ledet Norsktoppen, og var den første kanalsjefen I NRK. P3 og Radio Rakel, det var en kvinneradio så da kan du få en liten gratis den der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer 3, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du... Kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit her om et øyeblikk.

0: er tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag. Han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, men jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.
1: Når jeg åpner øya om morgenen den dagen ødelagt. Kroppen min ser ut som noe som en av unga mine har bakt. Magen står til heving, og det dukker opp grå hår.

Fra gutterommet i andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Du står og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre. Til noen sier, nei, så hyggelig at dere to endelig fikk

Vi har altså lett etter en person, en meget kjent person, vil man kunne påstå I dagens quiz. Vi har gitt noen ledetråder I forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det egentlig bare ett svar, og det fritt etter Marius som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter Marius her og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med Aha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte Aha. Jeg var superfan fra første sekund. Og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet, I alle fall var korrekt, ble jo formidabel suksess, og det lever jo enda på å være Aha, gutta, i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei. Det ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller. Men denne oppgaven altså, Rita Vestvik, Trønderen, I quizzen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg I morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten I hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr I trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen I sommer på Hadeland Glassverk, Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store nye album fra U2 og Duran Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift er blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan være fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005, og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jeg håper du håper du I rett humør. Det litt viktig å være I rett humør innimellom. Det, altså hvis man... Nå har jeg, altså jeg kan ikke engang påstå at dette sant, men jeg har da lest at det forskning visst nok på at hvis... Ja, hører du hvor jeg hvis du smiler, mer eller mindre med en gang du våkner, strekk deg, altså smil, tving smilet frem, si noen positive ting til deg selv, så skal det visst nok være altså, en stikkpille mot alle forferdelige ting som ligger sånn latent I hukommelsen, og som kan ødelegge begynnelsen på en dag. Nå vi I gang, så du kan jo prøve det I morgen. Våkne opp! Smil som best du kan, erklær det som den beste dagen I verden eller et eller annet, og så skal det gå deg vel. Det I hvert fall det som teorien. Vi har kommet oss greit I gang, synes jeg, denne fredagen, inngangen til helgen. Vi skal gripe fatt I enda en quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk, et lite lykke til herfra.

Da gjelder det når vi tar tak I denne quizen og stiller inn følehornene på løsning. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Det et viktig årstall. Vi har noen interessante poenger. Vi skal fiske frem fra historien som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Din oppgave I alt dette her å finne ut hvilket årstall det Ikke stort verre enn det. Du skal få disse ledetrådene I tre forskjellige omganger. Svaret kommer mot slutten av tiven som sett vanlig, og hvis du har lyst til å avpasse svaren, eller kanskje bare teste vannet, stikk en tå ned I, så kan du jo sende meg en melding. Gjør det via sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og spør. Vi skal starte med Star Wars, filmen The Empire Strikes Back, altså film nummer 2, som kom ut dette året, episode nummer 5, hvis du følger med på alle 9. Her spilles scenene fra snøplaneten Hoth inn I Norge på Fauske. Men hvilket år var det?

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Jeg synes vi ganske flinke. Det I alle fall flere som har hintet seg frem til rett 10 år I dagens quiz. Vi skal se om vi ikke klarer å drille dette ned til rett årstall også. Det I alle fall det som målet her. Årstall utgangspunktet. Tre ledetråder kommer. Den første var at I Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, og her skal vi ta høyde for at det noen som elsker Star Wars. Det altså film nummer to som kom ut, men episode nummer 5 av de 9 blir spilt inn scene fra Snøplaneten Hoth I hvert fall, på Fauske her I Norge. La oss fortsette I samme tema. Vi går til TV nå. Jul I Skomakergata. Du kjenner den godt. Skomaker Andersen og Tøflus og sånn. Gjør sitt inntog på NRK. Blir jo et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Erstattet nå av annen juleunderholdning I adventstiden. Men hvilket år var dette da, man tror? Det bare ett årstall vi ute etter I dag.

Ja, jeg ser det flere som har rett svar nå i dagens quiz. Hjermen her meget påståelig, men han har rett, så det greit. Vi har altså tre ledetråder totalt som skal lede frem til ett årstall. Du har fått høre to, la oss gjenta dem før du får en tredje. Vi startet med Star Wars, og Star Wars ofte litt for spesielt interesserte. The Empire Strikes Back filmen jeg tenker på, som kom ut dette året. Film nummer to av de ni som har kommet ut, men det episode nummer fem. Og scenene fra snøplaneten Hoth ble spilt inn på Fauske her i Norge. Så tok vi turen til Advent dette året. Da fikk vi ny underholdning på barne-TV. Julie Skomakergata gjorde sitt inntog på NRK og ble et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Inkludert meg selv. Og så avslutter vi med noe teknologi, for det var dette året Philips demonstrerte CD-platen for aller første gang. Hvilket år vi ute etter?

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, rorapneren.no.

feiret mye spenn I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler jo om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varmedager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi... Kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Når det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sitte den på 17 grader eller noe sånt.

Vi har jobbet litt med å finne frem til et årstall, og jeg vil si at her det gjort en hel del konstruktiv tankegang og resonering, som gjør at det ganske mange som har klart å feste seg ved riktig årstall, og det jeg glad for. Riktig svar i hvert fall i dag 1979. Det var i 79 at Star Wars-filmen The Empire Strikes Back kom ut. Film nummer 2, nummer 5 i serien, og der ble scenene fra snøplaneten Hoth spilt inn i Norge. Det var her Han Solo måtte åpne buken på en sånn avdød, skal vi kalle det en hest, slik at Luke kunne holde seg varm i vinteren. Julie Skomakergata kom, og så demonstrerte Philips CD-platen for første gang, og det var først en sånn cirka midt på 80-tallet at vi gikk mann av huset for å bytte ut vinylsamlingen med CD-plater. 1979, riktig svar i denne quizzen. Det

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Det en ting jeg synes litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det at vi ikke leser bøker I papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før I hvert fall, det går mer I digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, og så det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, og få liksom VG I kantina. Går ut for at det ikke en utfordring overhovedet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så det fordi vi har en avis som har jubileum I dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allene Privilegerte Trondheims adressekontorsefterretninger. Langt navn, heldigvis så skiftet I navn I 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa I Trondheim I dag.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo si om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned, og var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en haj, og han blitt intervjuet av Good Morning America, og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø, og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av haj måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 sting I panna. Han guttungen her har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg synes dette gikk godt, ja. Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... det litt vanskelig å rangere sendinger fra 0 til 10, synes jeg. Man liksom litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen I dag? Jeg møtte opp, så det jo 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe I 25. Fått massevis av fine meldinger I dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så vi delt på midten her. Fint dag. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag.

0: Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fängslingsmötet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det jo ferietid I aller høyeste grad, midt I fellesferiemåneden juli. Ja, det litt å ta I at vi midt I da, men vi I hvert fall I gang med den. Jeg heter Hanne og I gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det jeg

har åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag, 3. juli. Og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som heter Atlanta Pop, var I Georgia, og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Er det ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så er det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvordan det oppstod at det skulle bli forbud mot det. Var det sånn at ungene på en måte... Ja, gassa ned skolen, eller hva var greia på et vis? Det underlig. Det mye som har skjedd opp gjennom tiden.

Hvis du akkurat har skrudd på, så kom du I grevens tid. Det riktig bruk av uttrykket, Tor? Vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid. For det å komme I grevens tid vil si at du kommer I et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt I siste liten av noe. Uttrykket det en omtydning av dansk der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536 det var en del ulykker eller fra svensk har de også uttrykket der har det samme betydning som på norsk og man refererer til lykkelig tid da grev Per Brahe var generalguvernør I Finland I 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Fredag, endelig fredag, og snart kommer helgen. Men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det aldri sånn at tida for knapp, eller stemningen for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for I dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen utdatert. Vi tar en nærmere titt på det snart.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 10 på 2 i forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn kvart på tre eller kvart over ni om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett, men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene plassert litt nede på rattet, sånn på 4 og 10 40-tallet der 7 det kanskje, 4 og 7 men det vil være mest behagelig I lave hastigheter, altså hvis du kjører sånn 40-60 for eksempel.

Nå vi altså opplyst, og det jeg vet at det ikke lenger sånn at armene skal stå I klokka 10 på 2 når man holder på rattet mens man kjører bil. Det mer 15:45 eller 9:15 som samme tidspunktet der. Man kan ha hendene litt nede på rattet, men det ulovlig å kjøre med en hånd på rattet, og det verste hvis man på en eller annen måte driver og skygger for airbaggen, sånn at hvis du skulle kollidere, så får du på en måte hendene rett I fleisen, og det som eventuelt måtte sitte på hendene.

Våre kjære kronevaluta har sett sine sterkere dager, men det finnes steder hvor du fremdeles kan reise og få en forholdsvis billig ferie, feriekos. Og vi kan jo se bitte lite grann på de 10 stedene hvor det billigst å være med norske krone I valuta. Og på 10. Plass der finner vi Brasil, på 9. Der finner vi Kina. Tyrkia tar 8. Plassen, mens Vietnam det 7. Billigste landet for nordmenn å feriere I valutamessig. Egypt tar 6. Plassen, Marokko kjører på 5. Plass, og Tunisia ikke så gærent, tar 4. Plassen der. Den tredje billigste landet for nordmenn å feriere I med den norske krona, det Madagaskar. Kenya andreplassen, og så det aller billigste landet I verden for øyeblikket med den norske krona I forhold til levekostnadsindeksen, det India.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på trådtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

I dag så kan vi feire bursdagen til Elle King. Det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike, blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallserien Fullt Hus. Hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg, blant annet, har bursdag I dag. Og det har også Tom Cruise. Han har vært med I så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag I dag, 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også. Så jeg.

En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag er det hold deg unna soladagen, og jeg synes det er en litt sånn kjip dag å ha I kalenderen, for I Norge så vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først til stede. Uansett, vi kan feire gi et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den I dag, og det ikke så ofte vi så snille med oss selv når vi titter inn I eget speilbilde, men I dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grundig det du ser I speilet, og gi kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen I dag, det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, det ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen I dag, da det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det vært takknemlig om for airconditionere dagen I dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.

og ligge grøftelangs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin som har sagt «Det alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastiske ut».

Det tre psykologer I Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de finnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren, og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært igjennom to motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

0: På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet. Kjøpesenter i Gran.
1: Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer. Og vi som elsker å sette folk i bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene er. Så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

Ernest Hemingway hovedkategorien for fulle mennesker som ikke endrer personlighet når de drikker. Vi har finnet ut at Mary Poppins den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det den typen som utadvendt I utgangspunktet, som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien, den helskrydde professoren. Personlighetstypen basert på Eddie Murphys rollefigur I filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fiendtlig under påvirkning av alkohol. Altså det vel de med kort lunte det da.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi har vært igjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært igjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv i bås her når jeg kjenner meg litt igjen I Mary Poppins-typen.

Nå skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller i hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk I sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Område Nullarbor Plain, sørøst I Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre. Så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanna tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det!

Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: sa du? Om jeg fornøyd med at det fredag?
1: Ja,
0: ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Var det så lemon ginger, og så det noen som har puttet honning I den, og så sa jeg, unnskyld, jeg syk, eller hva bakgrunnen? Nei, det bare godt, og så det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg har en kaffe stående også, og en glass saft, og det ikke måte på, det nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her meg, den andre deg, så da vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn I 4. juli-weekend og Norgekamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her litt musikk.

mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det Polly's Turmix. Denne fant jeg på en Kiwi nær meg, og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det fint. Det må du gjerne gjøre. Men det ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt i dagens quiz om et øyeblikk.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, det vil si det blir noen musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du nemlig din egen dommer. Og I dag så det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending, så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal I hvert fall, og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd I dag at dagens person fra Rissa I Trøndelag, godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat I dag så det spesielt godt å hete André, Andrine eller André. Det I hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver I dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767. Da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adresseavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok I beleiringen der I 1775.

God lotter I dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg I hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg trener I Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 I dag var at dagens person fra Rissa I Trøndelag og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere I NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen I NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem dette? Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en vag idé I hvert fall. Det en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

en ganske trivelig dag, så langt, alt til tross. La oss gripe fatt I quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa I Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel I 1982. Var senere I NRK og ledet Norsktoppen, og var den første kanalsjefen I NRK. P3 og Radio Rakel, det var en kvinneradio så da kan du få en liten gratis den der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer 3, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du... kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit her om et øyeblikk.

tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter André, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra, akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag, han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, men jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

Vi har gitt noen ledetråder i forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det egentlig bare ett svar, og det fritt etter Marius som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter, Marius, her og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med Aha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte Aha. Jeg var superfan fra første sekund. Og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet, i alle fall var korrekt, ble jo formidabel suksess, og det lever jo enda på å være Aha, gutta, i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei. Det ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller. Men denne oppgaven altså, Rita Vestvik, trønderen, i quizzen.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store, nye album fra U2 og Duran Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift det blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan være fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005, og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019, og så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Håper du er i rett humør. Det er litt viktig å være i rett humør innimellom. Altså hvis man... Nå har jeg, altså jeg kan ikke engang påstå at dette er sant, men jeg har da lest at det forskning visst nok på at hvis... Ja, hører du hvor jeg hvis du smiler, mer eller mindre med en gang du våkner, strekk deg, altså smil, tving smile frem, si noen positive ting til deg selv, så skal det visst nok være altså, en stikkpille mot alle forferdelige ting som ligger sånn latent i hukommelsen, og som kan ødelegge begynnelsen på en dag. Nå vi i gang, så du kan jo prøve det i morgen. Våkne opp! Smil som best du kan, erklær det som den beste dagen i verden eller et eller annet, og så skal det gå deg vel. Det i hvert fall det som teorien. Vi har kommet oss greit i gang, synes jeg, denne fredagen, inngangen til helgen. Vi skal gripe fatt i enda en quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk, et lite lykke til herfra.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

dødheltan for en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: har mer än nog med det.
1: Og da gjelder det når vi tar tak I denne quizen og stiller inn følehornet på løsning. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Det et viktig årstall. Vi har noen interessante poenger. Vi skal fiske frem fra historien som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Din oppgave I alt dette her å finne ut hvilket årstall det Ikke stort verre enn det. Du skal få disse ledetrådene I tre forskjellige omganger. Svaret kommer mot slutten av tiven som sett vanlig, og hvis du har lyst til å avpasse svarene, eller kanskje bare teste vannet, stikk en tå ned I, så kan du jo sende meg en melding. Gjør det via sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og spør. Vi skal starte med Star Wars, filmen The Empire Strikes Back, altså film nummer 2, som kom ut dette året, episode nummer 5, hvis du følger med på alle 9. Her spilles scenene fra snøplaneten Hoth inn I Norge på Fauske. Men hvilket år var det?

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jeg synes vi ganske flinke. Det I alle fall flere som har hintet seg frem til rett 10 år I dagens quiz. Vi skal se om vi ikke klarer å drille dette ned til rett årstall også. Det I alle fall det som målet her. Årstall utgangspunktet. Tre ledetråder kommer. Den første var at I Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, og her skal vi ta høyde for at det noen som elsker Star Wars. Det altså film nummer to som kom ut, men episode nummer 5 av de 9 blir spilt inn scene fra snøplaneten Hoth I hvert fall, på Fauske her I Norge. La oss fortsette I samme tema. Vi går til TV nå. Jul I Skomakergata. Du kjenner den godt. Skomaker Andersen og Tøflus og sånn. Gjør sitt inntog på NRK. Blir jo et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Erstattet nå av annen juleunderholdning I adventstiden. Men hvilket år var dette da, mon tro? Det bare ett årstall vi ute etter I dag.

Ja, jeg ser det flere som har rett svar nå i dagens quiz. Gjermund her meget påståelig, men han har rett, så det greit. Vi har altså tre ledetråder totalt som skal lede frem til ett årstall. Du har fått høre to, la oss gjenta dem før du får en tredje. Vi startet med Star Wars, og Star Wars ofte litt for spesielt interesserte. The Empire Strikes Back filmen jeg tenker på, som kom ut dette året. Film nummer to av de ni som har kommet ut, men det episode nummer fem. Og scenene fra snøplaneten Hoth ble spilt inn på Fauske her i Norge. Så tok vi turen til Advent dette året. Da fikk vi ny underholdning på barne-TV. Julie Skomakergata gjorde sitt inntog på NRK og ble et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Inkludert meg selv. Og så avslutter vi med noe teknologi, for det var dette året Philips demonstrerte CD-platen for aller første gang. Hvilket år vi ute etter?

feiret mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varme dager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall, når det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sitte den på 17 grader eller noe sånt.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi har jobbet litt med å finne frem til et årstall, og jeg vil si at her det gjort en hel del konstruktiv tankegang og resonering som gjør at det ganske mange som har klart å feste seg ved riktig årstall, og det glad for. Riktig svar i hvert fall i dag 1979. Det var i 79 at Star Wars-filmen The Empire Strikes Back kom ut. Film nummer 2, nummer 5 i serien, og der ble scenene fra snøplaneten Hoth spilt inn i Norge. Det var her Han Solo måtte åpne buken på en sånn avdød, skal vi kalle det en hest, slik at Luke kunne holde seg varm i vinteren. Julie Schumacher-gata kom, og så demonstrerte Philips CD-platen for første gang, og det var først en sånn cirka midt på 80-tallet at vi gikk mann av huset for å bytte ut vinylsamlingen med CD-plater. 1979, riktig svar i denne quizzen.

Det en ting jeg synes litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det at vi ikke leser bøker I papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før I hvert fall, det går mer I digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, og så det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, å få liksom VG I kantina. Går ut for at det ikke en utfordring overhodet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så det fordi vi har en avis som har jubileum I dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allene Privilegerte Trondheims adressekontorsefterretninger. Langt navn. Heldigvis så skiftet de navn I 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa I Trondheim I dag.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo si om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned, og var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en hai, og han blitt intervjuet av Good Morning America, og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø, og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av hai måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 sting I panna. Han guttungen her har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Jeg synes dette gikk godt, ja. Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... det litt vanskelig å rangere sendingen fra 0 til 10, synes jeg. Man litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen I dag? Jeg møtte opp, så det jo 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe I 25. Fått massevis av fine meldinger I dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så vi delt på midten her. Fint takk.

Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det jo ferietid I aller høyeste grad, midt I fellesferiemåneden juli. Ja, det litt å ta I at vi midt I da, men vi I hvert fall I gang med den. Jeg heter Hanne og I gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det jeg.

har åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag 3. juli, og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som heter Atlanta Pop, var I Georgia, og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

det ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvor

Hvis du akkurat har skrudd på, så kom du I grevens tid. Det riktig bruk av uttrykket, Tor? Og vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid. For det å komme I grevens tid vil si at du kommer I et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt I siste liten av noe. Uttrykket det en omtydning av dansk, der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid, og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536. Det var en del ulykker, eller fra svensk har de også uttrykket. Der har det samme betydning som på norsk, og man refererer til lykkelig tid, da grev Per Brahe var generalguvernør I Finland I 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Det fredag, endelig fredag, og snart kommer helgen. Men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det aldri sånn at tida for knapp, eller stemningen for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for i dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen utdatert. Vi tar en nærmere titt på det

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 10 på 2 I forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn 15 på 3 eller 9:15 om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett. Men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene plassert litt nede på rattet, sånn på 4 og 10, 40-tallet der. 7 det kanskje. 4 og 7. Men det vil være mest behagelig I lave hastigheter, altså hvis du kjører sånn 40 til 60 for eksempel.

Nå vi altså opplyst, og det jeg vet at det ikke lenger sånn at armene skal stå I klokka 10 på 2 når man holder på rattet mens man kjører bil. Det mer 15:45 eller 9:15 som samme tidspunktet der. Man kan ha hendene litt nede på rattet, men det ulovlig å kjøre med en hånd på rattet, og det verste hvis man på en måte på en eller annen måte driver og skygger for airbaggen, sånn at hvis du skulle kollidere, så får du på en måte hendene rett I fleisen, og det som eventuelt måtte sitte på hendene.

Våre kjære kronevaluta har sett sine sterkere dager, men det finnes steder hvor du fremdeles kan reise og få en forholdsvis billig ferie, feriekos. Og vi kan jo se bittelite grann på de 10 stedene hvor det billigst å være med norske krone I valuta. Og på 10. plass der finner vi Brasil, på 9. der finner vi Kina, Tyrkia tar 8. plassen, mens Vietnam det 7. billigste landet for nordmenn å feriere I valutamessig. Egypt tar 6. plassen, Marokko kjører på 5. plass, og Tunisia ikke så gærent, tar 4. plassen der. Den tredje billigste landet for nordmenn å feriere I med den norske krona, det Madagaskar. Kenya andreplassen, og så det aller billigste landet I verden for øyeblikket med den norske krona I forhold til levekostnadsindeksen, det India.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

I dag så kan vi feire bursdagen til Elle King. Det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike, blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallserien Fullt Hus. Hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg, blant annet, har bursdag I dag. Og det har også Tom Cruise. Han har vært med I så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag I dag, 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også.

I dag er det hold deg unna soladagen, og jeg synes det er en litt sånn kjip dag å ha I kalenderen, for I Norge så er vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først til stede. Uansett, vi kan feire gi et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den I dag, og det ikke så ofte vi så snille med oss selv når vi titter inn I eget speilbilde, men I dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grundig det du ser I speilet, og gi kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen I dag, det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, det ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen I dag, da det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det hvert takknemlig om for airconditionere dagen I dag.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Det er tre psykologer I Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de funnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren, og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært igjennom to rad motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer, og vi som elsker å sette folk I bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Ernest Hemingway hovedkategorien for fulle mennesker som ikke endrer personlighet når de drikker. Vi har finnet ut at Mary Poppins den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det den typen som utadvendt I utgangspunktet, og som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien den helskrydde professoren. Personlighetstypen basert på Eddie Murphys rollefigur I filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol, og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fiendtlig under påvirkning av alkohol. Altså det vel de med kort lunte det da.

Vi har vært igjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært igjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv I bås her når jeg kjenner meg litt igjen I Mary Poppins-typen.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Nå skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller i hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk i sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Området Nullarbor Plain, sørøst i Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre. Så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

til Shetland. Jeg vil heller

arbeids guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: vintersenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.